dum dum dum daga daga down dum daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dogo dogo dum ding daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum lumbung radio digi digi dum.

Ni wolo la kana na I wolo la sabula fena. Mami ma wolo kana na I ma wolo sabula fena. Sabu ni bwana enye ma wolela.